Momo no se na medika kan e no. Ye kanfo dia ma ye ho ye ho. Bisi na no e hu pa se odifo ko tu asem ima ye hu no se. Ewurade usu pe otene nifo e wo kuromu ha. Atene ne